0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Kardinál Matteo Zuppi je na misii na Ukrajine.
0: Nositelia Nobelovej ceny a odborníci diskutujú v Borgo Laudato Si o jadrovej vojne a umelej inteligencii.
1: Vypočujeme si ďalšie časti z novej encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
0: V stredu 15. júna, v deň liturgickej spomienky biskupa a učiteľa cirkvi svätého Bonaventúru, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová.
1: Ukrajina. Kardinál Matteo Zuppi je už po druhýkrát ako vyslanec na Ukrajine. Ide o štvordňovú cestu so zastávkou v Kyjeve. Pred odchodom do hlavného mesta kardinál v sprievode Nuncia Kulbokasa navštívil stredisko Zakhid 1 v Lvovskej oblasti, kde sú zadržiavaní tí, ktorí bojovali v ruskej armáde. Pápež sa za vás modlí, povedal im kardinál, a odovzdal im aj kľúčenku ako znak nádeje, aby sa čoskoro vrátili domov.
0: Dúfam, že do kľúčenky čoskoro vložíte kľúč od domu, aby ste otvorili dvere a objali svojich blízkych, povedal vojenským zajacom na Ukrajine predseda konferencie biskupov Talianska. Darovali maj obrázok Panny Márie Salus Populi Romani, ktorý je pre kresťanov obrazom našej matky, no pre všetkých je to obraz nádeje. A nakoniec im odovzdal obrázok pápeža so slovami. On ma sem poslal, aby som vám povedal, že sa modli za mier a za to, aby sa vojna skončila.
1: Stredisko Zakhid 1 v Lvovskej oblasti je jedným z piatich zadržiavacích táborov na Ukrajine pre mužov bojujúcich v ruskej armáde, ktorí boli zajatí na bojiskách. Tu sa včera začala návšteva predsedu konferencie biskupov Talianska a arcibiskupa Bolone na Ukrajine. Ako sme už spomínali, ide už o jeho druhú cestu do tejto napadnutej krajiny od začiatku ruskej invázie.
0: Prvá návšteva kardinála Zuppiho sa uskutočnila v júni 2023, keď bol poverený pápežom Františkom, aby sa v Kyjeve stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími politickými a cirkevnými osobnostiami, čím odštartoval dlhé turné, ktoré ho neskôr zaviedlo do Moskvy, Washingtonu a Pekingu. Išlo o diplomatickú, no predovšetkým humanitárnu misiu s viacerými cieľmi, predovšetkým s cieľom preukázať podľa želania argentinského pápeža prítomnosť cirkvi uprostred tejto vojny, ktorá sa zdá byť bez konca. Misia mala zároveň posilniť to, čo kardinál štátny sekretár Pietro Parolin pri viacerých príležitostiach označil za mechanizmus zameraný na návrat viacerých detí a dospievajúcich, ktorí boli podľa Ukrajiny násilím odvlečení do Ruska, na prepustenie väzňov a na repatriáciu tiel padlých vojakov.
1: 3 roky po spomínanej misii sa kardinál Zuppi vracia na Ukrajinu. Návšteva má trvať 4 dni, no prvá zastávka nebola v hlavnom meste, kam kardinál dorazil včera večer autom, ale v tejto bývalej sovietskej väznici v Lvovskej oblasti, kde sa kardinál pod vedením ukrajinskej polície a armády mohol presvedčiť o životných a väzenských podmienkach zadržaných. Po jeho boku bol apoštolský nuncius na Ukrajine Visvalda Skulbokas a ukrajinský veľvyslanec pri Svetej stolici Andrii Juraš, ktorý včera na svojich sociálnych sieťach pri oznámení príchodu kardinála napísal: Ukrajina opäť dokazuje, že je civilizovanou krajinou, otvorenou dialógu a hľadajúcou cesty, ktoré by viedli k spravodlivému a trvalému mieru pre krajinu. Ukrajina je vždy pripravená prijať tých, ktorí ju milujú a pomáhajú jej v tomto mimoriadne ťažkom období ruskej agresie, napísal ukrajinský veľvyslanec.
0: Kardinál navštívil zariadenie, ktoré spĺňa všetky medzinárodné štandardy a je otvorené pre každého, ktorý si chce overiť podmienky, v akých Ukrajina zadržiava väzňov, dodal veľvyslanec Juraš. Kardinál Zuppi navštívil rôzne priestory zariadenia, nedávno zrekonštruované sprchy, izby, spoločenskú miestnosť s maskovacími kombinezami a kartonovými škatuľami s osobnými vecami, predajňu, kde je možné nakupovať, malý kostolík v areáli tábora, malú ošetrovňu, kde sa liečia problémy s kĺbmi, choroby získané v zákopoch alebo zranenia spôsobené úlomkami výbušnín.
1: Na všetkých týchto miestach mal kardinál Matteo Zuppi príležitosť pozdraviť zajacov a podať im ruku. Všetci sú to muži, majú vyholené hlavy a sú v modrých kombinézach, ale nie všetci sú Rusi. V zariadení Zakhid 1 sa nachádzajú aj mladí ľudia z Bieloruska, Konga, Koreji, Peru, Nigérie a Filipín. V centre je zastúpených 53 národov, vysvetľuje v podrobnej správe taliansky katolícky denník Avvenire, ktorý kardinála sprevádza, a zdôrazňuje, že z bezpečnostných dôvodov sa neuvádza presný počet zajatcov.
0: Predseda konferencie biskupov Talianska sa stretol s desiatkami z nich a pri každom sa na chvíľu pristavil, aby si s ním vymenili pár slov o francúzštine alebo španielčine s typickou veselou povahou, ktorá ho charakterizuje, alebo aby sa stručne informoval o ich príbehu. Istému 25-ročnému mladíkovi, ktorý kvôli amputovanej nohe chodí o barlách, povedal: "Si ešte mladý, koľko máš rokov? Dúfajme, že čoskoro budeš môcť mať protézu."
1: Kardinál s pomocou ukrajinského kňaza, ktorý prekladal, viac než raz zopakoval dôvod svojej návštevy. Pápež Leo nás sem poslal, mňa i nuncia, aby sme vám dali veľkú nádej do budúcnosti. Modlí sa za vás, aby vojna skončila a vy ste sa mohli vrátiť domov.
0: Kardinál Zuppi vytiahol z plastového vrecka biele krabičky, aby osobne odozdal darčeky zajacom. Prvým z nich bola, ako už bolo spomenuté, kľúčenka s pápežským erbom. Svätý otec mi povedal, aby som priniesol prívesok na kľúče. Dúfam, že do neho čoskoro vložíte kľúč od domu, aby ste mohli otvoriť dvere a objať svojich blízkych. Keď sme ďaleko od domova, spomíname na tých, ktorí na nás čakajú a cítime sa lepšie. Dnes vám chceme povedať, aby ste hľadeli do budúcnosti s nádejou, že sa vrátite domov a že vojna skončí. A my sa veľmi modlíme, aby skončila čo najskôr.
1: Prajem vám všetko dobré, povedal kardinál Zuppi mnohokrát. A v malej kaplnke, ako poslednej zastávke návštevy zariadenia, predtým, ako sa všetci spoločne pomodlili, vyzval: "Modlíme sa, aby ste čoskoro našli cestu domov, aby sa toto všetko skončilo a aby ste mohli začať nový život. Avšak aj tu vnútri to musí byť nové," dodal kardinál a prstom ukázal na srdce. "Musíme vyhnať všetko zlé. Všetci ste videli veľa zlých vecí, mnoho nepekných, škaredých vecí, ktoré sa nemajú robiť. Ale Boh nám vždy dáva nádej. Nikdy nedovoľme, aby zlo rástlo tu, v našom vnútri. A Boh nám vždy pomôže zlo odstrániť."
0: Castel Gandolfo. Prvý deň svetového zhromaždenia nositeľov Nobelovej ceny o umelej inteligencii a jadrovej vojne sa začal včera v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe. Laureáti Nobelovej ceny, odborníci, zástupcovia univerzít a ďalší účastníci sa zamýšľajú nad najväčšími výzvami, ktorým dnes čelí náš svet.
1: Išlo o prvý deň svetového zhromaždenia nositeľov Nobelovej ceny o umelej inteligencii a jadrovej vojne, ktoré potrvá do štvrtka 16. júla. Podujatie sa inšpiruje encyklikou pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, venovanou ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie. Zhromaždenie vyvrcholí podpísaním Rímskej deklarácie o odzbrojenom a odzbrojujúcom miery v období umelej inteligencie, jadrových a autonómnych zbraní, nových digitálnych protokolov a vznikajúcich modelov digitálneho rozvoja. Jej cieľom je predstaviť základné princípy riadenia umelej inteligencie založené na spolupráci, ľudskej dôstojnosti, integrálnom rozvoji a miery.
0: Trojdňové podujatie ponúka diskusné panely na témy ako krehkosť ľudskej rodiny v jadrovom veku, technológia službe ľudstva či morálne výzvy umelej inteligencie a vojny.
1: Stretávame sa v období dejín poznačenom čoraz hlbším geopolitickým napätím, fragmentáciou medzinárodného poriadku a narastajúcou technologickou súťažou, povedal vo svojom úvodnom príhovore kardinál Fabio Baggio, podprefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj a generálny riaditeľ Centra vysokoškolského vzdelávania v Borgo Laudato Si. Zdôraznil, že tieto výzvy sprevádza aj prudký rozvoj umelej inteligencie a autonómnych technológií.
0: V tejto súvislosti poukázal na význam tohto stretnutia a podpory dialógu medzi rôznymi odbormi. V čase, keď tempo inovácií často predstihuje tempo reflexie, svet potrebuje spoločné princípy, ktoré budú usmerňovať pokrok smerom k skutočne ľudským cieľom, povedal.
1: Toto zhromaždenie sa nestretlo iba preto, aby analyzovalo riziká, zdôraznil vo svojom vystúpení kardinál Silvano Maria Tomasi, prezident nadácie Domus Communis.
0: Stretli sme sa preto, aby sme obnovili nádej, ukázali, že dialog je stále možný, že múdrosť môže naďalej sprevádzať poznanie a že ľudstvo nestratilo schopnosť riadiť svoju vlastnú budúcnosť. Nech budúce generácie môžu povedať, že v čase, keď ľudstvo disponovalo bezprecedentnou mocou nad vlastným osudom, ženy a muži svedomia si vybrali spoluprácu namiesto konfrontácie, dialog namiesto strachu a nádej namiesto rezignácie, zdôraznil.
1: Úvodné zasadnutie bolo venované téme Magnifica Humanitas pre budúcnosť nášho spoločného domova, pričom mnohé diskusie vychádzajú z prvej encykliky pápeža Leva XIV., ktorá bola zverejnená v máji. Zasadnutie otvoril kardinál Ángel Fernández Artime, podprefekt dikastéria pre inštitúty zasveteného života, ktorý predstavil hlavné myšlienky pápežského dokumentu.
0: Následne vystúpili viaceré významné osobnosti vrátane Juana Manuela Santosa, nositeľa Nobelovej ceny za mier a bývalého prezidenta Kolumbie. Ten privítal výzvu pápeža Leva XIV. V encyklike Magnifica Humanitas na odzbrojenie umelej inteligencie a pripomenul, že iba konaním podobnom duchu môžeme dúfať, že dokážeme čeliť všetkým existenčným hrozbám, pred ktorými ľudstvo stojí.
1: Zdôraznil tiež, že bez účinného riadenia bude veľmi ťažké, ba až nemožné zabezpečiť, aby sa umelá inteligencia stala silou dobra, vedenou ľudskou dôstojnosťou, zodpovednosťou, vyvoditeľnosťou zodpovednosti a vládou práva.
0: Profesor Muhammad Yunus, nositeľ Nobelovej ceny za mier a emeritný hlavný poradca vlády Bangladéša, vo svojom vystúpení zdôraznil, že prežívame koniec jednej civilizácie a začiatok novej, pričom poukázal na nevyhnutnosť zapojiť mladých ľudí do formovania budúcnosti sveta.
1: Zvyšok dopoludnia i popoludnia včera patril viacerým diskusným panelom zameraným na témy ako napríklad situácie, keď sa umelá inteligencia vymkne ľudskej kontrole. Medzi vystupujúcimi bola aj Maria Ressa, nositeľka Nobelovej ceny za mier, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Repler, ako aj výskumníci umelej inteligencie z organizácií Anthropic Institute a DeepMind, ktorí ponúkli rozličné pohľady na diskutované témy.
0: Milí poslucháči, prinášame vám preklad úvodných častí novej pápežovej encykliky.
1: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.

Bod číslo 5. Teraz je na nás, aby sme výzvy našej doby prijali jasne a zodpovedne. Je nevyhnutné prijať primerané normatívne nástroje, schopné chrániť spravodlivosť a obmedzovať deformujúce účinky technologickej moci. Otázka sa však nevyčerpáva reguláciou. Ako upozorňoval pápež František, treba sa realisticky pýtať, kto dnes túto moc drží a na aké ciele ju zameriava. Nemôžeme ignorovať, že jadrová energia, biotechnológia, informatika, poznanie našej vlastnej DNA a ďalšie možnosti, ktoré sme získali, dávajú tým, ktorí vlastnia poznanie a predovšetkým ekonomickú moc na jeho využitie, ohromujúcu vládu nad celým ľudským rodom a nad celým svetom. Kedysi inováciu viedli a usmerňovali predovšetkým štáty. Dnes sú však hlavnými hybnými silami rozvoja súkromní aktéri, často nadnárodní, vybavení zdrojmi a zasahovať schopnosťou väčšou, než akú majú mnohé vlády. Technologická moc tak nadobúda novú podobu, prevažne súkromnú, a preto ešte ťažšie rozlišiteľnú, riaditeľnú a nasmerovateľnú k spoločnému dobru.

0: Bod číslo 6. Preto treba začať spoločné rozlišovanie, schopné preniknúť k duchovným a kultúrnym koreňom prebiehajúcich premien. Ak sa obmedzíme na okamžité okolnosti, riskujeme, že sled naliehavých situácií rozhodne namiesto nás o smere cesty. Prežívame rýchlu fázu prechodu, zmenu epochy, v ktorej zatiaľ čo niektorí zápasia o budúcnosť nových technológií a iní sa zaoberajú reflexiou o nich, väčšina ľudí zostáva v očakávaní, pozoruje z diaľky a jednoducho dúfa, že všetko dopadne dobre. Práve preto sa nášmu svedomiu naliehavo vnucujú rozhodujúce otázky, ktorým sa už nemožno vyhnúť. Kam smerujeme? K akému cieľu sa chceme orientovať? Aký smer si zvoliť ako ľudské spoločenstvo a ako národy?
1: Toľko z novej encykliky svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Diecéza Albano venuje pápežovi Levovi 14. slávnostný koncert v Castel Gandolfe.
0: Medzináboženská spolupráca zabránila násiliu voči kresťanskej rodine v Pakistane.
1: Za nového generálneho riaditeľa JOR Vatikánskej banky bol menovaný Giovanni Boscia.
0: Aj dnes si vypočujeme časti novej pápežovej encykliky Magnifica Humanitas.
1: Vo štvrtok 16. júla, v deň ľubovoľnej spomienky Panny Márie Karmelskej, vám príjemné počúvanie prajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva 14., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva 14. Všetky vstupenky na podujatie sú už vypredané.
1: Obnovená prítomnosť svätého otca na území našej diecézy naplnila radosťou našu miestnu cirkev i všetkých ľudí, ktorí tu žijú, uviedol biskup Albana Vincenzo Viva. Podľa jeho slov chce diecéza prostredníctvom symfonického koncertu vyjadriť pápežovi svoju náklonnosť a spoločenstvo. Veríme, že tento večer zostane v pamäti ako chvíľa autentickej krásy a spoločného daru sprevádzaná modlitbou za pápeža a jeho službu cirkvi, dodal.
0: Hudobný program otvorí skladba La Polacca z koncertu pre husle a orchester číslo 3 E-dur od Nicolu Paganiniho v interpretácii medzinárodne uznávaného huslistu Marka Rolliana. Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosany Tomasi Golkar, ktorá uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Belliniho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Luis Bacalov.
1: Autorka interpretácie vysvetľuje, že cieľom projektu bolo sprostredkovať silu Belliniho diela výlučne prostredníctvom hudby bez speváckeho či divadelného stvárnenia. Podľa nej sa tak príbeh Normy stáva univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetavou láskou, ktorá napokon víťazí.
0: Solistov bude sprevádzať 55-členný orchester i Musici di Parma pod vedením renomovaného dirigenta Pier Carla Orizia, ktorý počas svojej kariéry dirigoval viac ako 80 orchestrov. Hudobný zážitok doplní aj vizuálna projekcia približujúca najvýznamnejšie momenty Belliniho opery. Na koncerte zaznie hudba z koncertného krídla značky Bechstein, pochádzajúceho zo zbierky Fabrini Collection.
1: Biskup Vincenzo Viva zároveň poďakoval všetkým dobrodincom, partnerom a organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Osobitnú vďaku vyjadril účinkujúcim umelcom, diecéznemu riaditeľovi pre sakrálnu hudbu Donovi Frankovi Ponkiovi, pracovníkom rímskej kúrie, pápežských vil i prefektúry pápežského domu. Krása, keď rozkvitne, je vždy výsledkom práce mnohých skrytých rúk, zdôraznil.
0: Pakistan. Náboženskí vodcovia, miestne úrady a komunitné siete pomohli zabrániť násiliu davu v Karáči po nepodložených obvineniach zo znesvetenia Koránu, hoci kresťania sú naďalej veľmi zraniteľní.
1: Rýchly zásah miestnych orgánov, moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a členov komunity pomohol zabrániť násiliu voči kresťanskej rodine v Karáči potom, čo nepodložené obvinenia zo znesvetenia Koránu vyvolali napätie.
0: V rozhovore pre Vatican News Naeem Yousaf Jill, výkonný riaditeľ Katolíckej komisie pre pokoj a spravodlivosť v Pakistane, uviedol, že reakcia v meste Baldia Town 9. júla ukázala, ako včasné konanie a medzináboženská spolupráca môžu pomôcť predísť tragédii, pričom zároveň upozornil, že kresťania v Pakistane sa naďalej cítia ohrození vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania.
1: Podľa Yousafa Jilla zo správ vyplýva, že niekto poslal poštou znesvetenú stránku zo svätého Koránu miestnemu obchodníkovi. Stránka údajne obsahovala fotografie kresťana Azema Javeda a jeho matky, obyvateľov osady Guazafi v meste Baldia Town. Krátko na to násilný dav obklúčil dom obvineného Azema.
0: Joseph Gill vysvetlil, že situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu, pretože vláda a správne orgány včas zasiahli a uistili demonstrantov, že polícia vykoná dôkladné vyšetrovanie a vypátra vinníkov. V dôsledku toho bol protest zrušený.
1: Joseph Gill priznal, že zásah moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a miestnych politikov na ochranu kresťanských rodín bol neočakávaný.
0: Bolo to prijaté s veľkým prekvapením a ocenením, povedal a vyjadril nádej, že táto udalosť postupne pripraví pôdu pre budovanie dobrých vzťahov medzi komunitami. Pre Josefa Gilla udalosti v meste Baldiatown zdôrazňujú dôležitosť rozhodného vedenia v krízových situáciách.
1: Ukázalo sa, že ak správne orgány a náboženskí vodcovia konajú rozvážne a múdro, je možné predísť incidentom, ako boli tie v Jaramvale a Godžre, povedal s odkazom na predchádzajúce prípady násilia namiereného proti kresťanom v Pakistane.
0: Napriek pokojnému vyriešeniu situácie, Joseph Gill varoval pred interpretáciou tohto incidentu ako dôkazu širšej zmeny postojov voči právnemu štátu. Povedal, na základe jediného incidentu nemôžeme tvrdiť, že rešpekt voči zákonu sa posilňuje. Je na to ešte prískoro.
1: Zdôraznil, že kresťanské komunity naďalej pociťujú hlbokú úzkosť vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania. Uviedol, že kresťanská komunita sa v Pakistane kvôli opakovaným incidentom cíti nechránená a zraniteľná. Pokračoval, obvinenie je vznesené proti jednej osobe, ak je však obvinený kresťan, cenu za to platí celá komunita. Dodal, že obnovenie dôvery komunity si vyžiada určitý čas.
0: Joseph Gill vysvetlil, že Katolícka komisia pre pokoj a spravodlivosť bola schopná rýchlo reagovať vďaka dlhodobo budovaným vzťahom v rámci miestnej komunity. Spomenul, že bývalý zamestnanec, ktorý býva na tej istej ulici, upozornil koordinátora komisie, ktorý okamžite kontaktoval miestne orgány, vrátane podpredsedu parlamentu Naveda, ako aj ďalšie orgány a duchovných s podobnými názormi.
1: Dodal, že komisia v tejto oblasti už mnoho rokov organizovala semináre o medzináboženskej harmónii a vybudovala si dobré vzťahy s väčšinovými komunitami. Povedal, že táto iniciatíva zohrala dôležitú úlohu pri zmobilizovaní mnohých dobrých ľudí na ochranu kresťanskej komunity.
0: Pre Josefa Gilla predstavuje táto udalosť konkrétny príklad dôležitosti dialógu medzi náboženskými komunitami. Poznamenal, že medzináboženský dialóg má veľký význam, mal by pokračovať, pomôže prekonať bariéry. S pohľadom do budúcnosti Joseph Gill vyzval na väčšiu informovanosť verejnosti, aby sa zabránilo eskalácii obvinení z rúhania do násilia.
1: Vláda by mala všetkými prostriedkami začať osvetovú kampaň, povedal a poznamenal, že takáto kampaň ešte nikdy nebola iniciovaná. Navrhol, aby ľudia boli prostredníctvom učebníc, televíznych seriálov, sociálnych médií a krátkých správ pripravení konať v takýchto situáciách múdro.
0: Joseph Gill síce privítal mierové vyriešenie situácie v Karáčii, zároveň však pripomenul medzinárodnému spoločenstvu, že mnohí kresťania v Pakistane naďalej čelia diskriminácii. Uviedol, že katolíci v Pakistane vedú ťažký život, vo všetkých sférach svojho života čelia diskriminácii, poníženiu a nenávisti. Stále bojujú o to, aby mohli žiť dôstojne.
1: Pri úvahách o tom, či tento incident dáva dôvod na nádej, Joseph Gill poukázal na dôležitý regionálny rozdiel. Povedal, že tento konkrétny incident sa odohral v provincii Sindh. V porovnaní s Panžábom je to relatívne tolerantnejšia spoločnosť. Takmer všetky násilné útoky na kresťanov sa odohrávajú v Panžábe.
0: Vatikán. Inštitút pre náboženské diela JOR, alebo inak nazývaná Vatikánska banka, včera oznámil, že za jeho nového generálneho riaditeľa bol vymenovaný Giovanni Boscia, ktorý sa funkcie ujme 1. októbra tohto roku. Vo funkcii vystrieda Gianna Franca Mamiho, ktorý po 11 rokoch ukončí svoje pôsobenie po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku. Vo funkcii zostane do 30. septembra tohto roku.
1: O vymenovanie rozhodla dozorná rada inštitútu a schválila ho komisia kardinálov poverených dohľadom nad IOR. Rozhodnutie odráža pevný systém riadenia založený na jasnom rozdelení kompetencií medzi dozorné, riadiace a výkonné orgány s cieľom zabezpečiť transparentnosť a stabilitu.
0: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: V závere 6. bodu pápež zdôrazňuje potrebu klásť si rozhodujúce otázky. Kam smerujeme? K akému cieľu sa chceme orientovať? Aký smer si zvoliť ako ľudské spoločenstvo a ako národy?
0: bod číslo 7. Aby sme odpovedali na tieto otázky a rozlíšili, ako zodpovedne žiť v čase umelej inteligencie, rád by som pripomenul dva biblické obrazy. Stavbu babylonskej veže, ako sa píše v knihe Genesis v 11. kapitole, a obnovu jeruzalemských hradieb, ako sa uvádza v knihe proroka Nehemiáša v kapitolách 2 až 6. V knihe Genesis sa rozprávanie o Bábeli nachádza na začiatku dejín ľudstva, hneď po rodokmeňoch Noémových synov. Ľudia, ktorí sa usadili na planine Senár, sa rozhodnú postaviť mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. Chcú si tak zabezpečiť stabilitu a moc a predovšetkým urobiť si meno, lebo sa boja, že budú rozptýlení po zemi. Tento projekt sa javí impozantne. Jeden jazyk, jedna technológia, jeden smer. Projekt však v sebe skrýva hlboké nebezpečenstvo. Je to dielo vymyslené bez vzťahu k Bohu, podopierané uniformitou, ktorá odstraňuje rozmanitosť a na miesto spoločenstva volí zjednotenie do jednotného vzorca. Keď sa mesto buduje na pýche a nároku vystačiť si samo, komunikácia sa láme, jazyky sa metú a ľudia si prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozptýlenie. Bábel tak odhaľuje hranicu každej stavby, ktorá hoci veľkolepá, vyrastá z absolutizácie ľudského a z jeho nároku na sebestačnosť. Obetuje dôstojnosť osôb efektivite a túži dosiahnuť nebo bez Božieho požehnania.
1: Bod číslo 8. Kniha Nehemiáš sa zasa otvára v okamihu veľkej zraniteľnosti v dejinách starého Izraela. Po babylonskom exile sa časť ľudu vrátila do Jeruzalema, ale mesto je ešte v troskách, hradby sú zbúrané a brány spálené. Nehemiáš, žid v službe perského kráľa Artaxerxa, dostáva správu o katastrofálnom stave mesta otcov. Skôr než začne konať, postí sa, modlí sa a prihovára sa za ľud. Potom žiada kráľa o dovolenie vrátiť sa do Jeruzalema a po príchode na miesto v tichosti skúma zničené priestory. Nevnucuje riešenia zhora. Zvoláva rodiny, každej zveruje úsek hradby na obnovu, počúva obavy, koordinuje úsilie, čelí odporu. Rozprávanie ukazuje, že mesto sa znovu zrodí nie vďaka iniciatíve jedného človeka, ale prostredníctvom spoločnej zodpovednosti celého ľudu, kňazov, remeselníkov, hlav rodín, žien a mladých. Je to dielo, ktoré má v strede Boha a obnovuje vzťahy skôr než kamene. Starý Jeruzalem tak znovu nachádza spoločný jazyk, nie jazyk uniformity, ale jazyk spoločenstva. Harmóniu, ktorá vzniká vtedy, keď každý príjme svoju časť a celý ľud uzná, že jeho sila pochádza od Pána.

0: Bod číslo 9. Vo svetle týchto dvoch ikon nás dnes Duch Svätý oslovuje vo veci vzťahu k technike a k prebiehajúcej digitálnej revolúcii. Vedecké objavy sú talentom zvereným ľudstvu, aby ho zúročilo. Technológia môže liečiť, spájať, vzdelávať, chrániť spoločný dom, ale môže aj rozdeľovať, vyraďovať a vytvárať nové nespravodlivosti. Abstraktne sama o sebe nie je riešením problémov ľudstva, rovnako ako sama o sebe nie je zlom. Konkrétne však nie je neutrálna, pretože prijíma tvár toho, kto ju vymyslel, financuje, reguluje a používa. Preto prvá voľba nestojí medzi áno alebo nie technológií, ale medzi budovaním Bábela alebo obnovou Jeruzalema. Medzi mocou, ktorá si nárokuje ovládnuť nebo, a ľudom, ktorý sa v Božej prítomnosti púšťa jednotne do práce, aby znovu pozdvihol hradby bratského spolužitia.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Diecéza Albano venuje pápežovi Levovi 14. slávnostný koncert v Castel Gandolfe.
0: Medzináboženská spolupráca zabránila násiliu voči kresťanskej rodine v Pakistane.
1: Za nového generálneho riaditeľa JOR Vatikánskej banky bol menovaný Giovanni Boscia.
0: Aj dnes si vypočujeme časti novej pápežovej encykliky Magnifica Humanitas.
1: Vo štvrtok 16. júla, v deň ľubovoľnej spomienky Panny Márie Karmelskej, vám príjemné počúvanie prajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. Apoštolský palác v Castel Gandolfe bude v sobotu 18. júla dejiskom výnimočného hudobného večera. Diecéza Albano pripravila slávnostný koncert na počesť svätého otca Leva 14., ktorý je vyjadrením úcty, blízkosti a duchovného spoločenstva s pápežom počas jeho pobytu na území diecézy. Koncert sa začne o 21. hodine na nádvorí Apoštolského paláca za osobnej účasti pápeža Leva 14. Všetky vstupenky na podujatie sú už vypredané.
1: Obnovená prítomnosť svätého otca na území našej diecézy naplnila radosťou našu miestnu cirkev i všetkých ľudí, ktorí tu žijú, uviedol biskup Albana Vincenzo Viva. Podľa jeho slov chce diecéza prostredníctvom symfonického koncertu vyjadriť pápežovi svoju náklonnosť a spoločenstvo. Veríme, že tento večer zostane v pamäti ako chvíľa autentickej krásy a spoločného daru sprevádzaná modlitbou za pápeža a jeho službu cirkvi, dodal.
0: Hudobný program otvorí skladba La Polacca z koncertu pre husle a orchester číslo 3 E-dur od Nicolu Paganiniho v interpretácii medzinárodne uznávaného huslistu Marka Rolliana. Vrcholom večera bude vystúpenie svetoznámej klaviristky Rosany Tomasi Golkar, ktorá uvedie dielo Norma, voľná fantázia a variácie pre klavír a orchester. Ide o jedinečné spracovanie Belliniho opery Norma, ktoré exkluzívne pre klaviristku skomponoval držiteľ Oscara Louis Bacalov.
1: Autorka interpretácie vysvetľuje, že cieľom projektu bolo sprostredkovať silu Belliniho diela výlučne prostredníctvom hudby bez speváckeho či divadelného stvárnenia. Podľa nej sa tak príbeh Normy stáva univerzálnym obrazom zápasu človeka so zúfalstvom, hnevom i obetovou láskou, ktorá napokon víťazí.
0: Solistov bude sprevádzať 55-členný orchester i Musici di Parma pod vedením renomovaného dirigenta Pier Carla Orizia, ktorý počas svojej kariéry dirigoval viac ako 80 orchestrov. Hudobný zážitok doplní aj vizuálna projekcia približujúca najvýznamnejšie momenty Belliniho opery. Na koncerte zaznie hudba z koncertného krídla značky Bechstein, pochádzajúceho zo zbierky Fabrini Collection.
1: Biskup Vincenzo Viva zároveň poďakoval všetkým dobrodincom, partnerom a organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia. Osobitnú vďaku vyjadril účinkujúcim umelcom, diecéznemu riaditeľovi pre sakrálnu hudbu Donovi Frankovi Ponkiovi, pracovníkom rímskej kúrie, pápežských vil i prefektúry pápežského domu. Krása, keď rozkvitne, je vždy výsledkom práce mnohých skrytých rúk, zdôraznil.
0: Pakistan. Náboženskí vodcovia, miestne úrady a komunitné siete pomohli zabrániť násiliu davu v Karáči po nepodložených obvineniach zo znesvetenia Koránu, hoci kresťania sú naďalej veľmi zraniteľní.
1: Rýchly zásah miestnych orgánov, moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a členov komunity pomohol zabrániť násiliu voči kresťanskej rodine v Karáči po tom, čo nepodložené obvinenia zo znesvetenia Koránu vyvolali napätie.
0: V rozhovore pre Vatican News Naeem Yousaf Jill, výkonný riaditeľ Katolíckej komisie pre pokoj a spravodlivosť v Pakistane, uviedol, že reakcia v meste Baldia Town 9. júla ukázala, ako včasné konanie a medzináboženská spolupráca môžu pomôcť predísť tragédii. Pričom zároveň upozornil, že kresťania v Pakistane sa naďalej cítia ohrození vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania.
1: Podľa Yousafa Jilla zo správ vyplýva, že niekto poslal poštou znesvetenú stránku zo svätého Koránu miestnemu obchodníkovi. Stránka údajne obsahovala fotografie kresťana Azema Javeda a jeho matky, obyvateľov osady Guazafi v meste Baldia Town. Krátko na to násilný dav obklúčil dom obvineného Azema.
0: Yousaf Jill vysvetlil, že situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu, pretože vláda a správne orgány včas zasiahli a uistili demonstrantov, že polícia vykoná dôkladné vyšetrovanie a vypátra vinníkov. V dôsledku toho bol protest zrušený.
1: Yousaf Jill priznal, že zásah moslimských náboženských vodcov, študentov islamských seminárov a miestnych politikov na ochranu kresťanských rodín bol neočakávaný.
0: Bolo to prijaté s veľkým prekvapením a ocenením, povedal a vyjadril nádej, že táto udalosť postupne pripraví pôdu pre budovanie dobrých vzťahov medzi komunitami. Pre Yousafa Jilla udalosti v meste Baldia Town zdôrazňujú dôležitosť rozhodného vedenia v krízových situáciách.
1: Ukázalo sa, že ak správne orgány a náboženskí vodcovia konajú rozvážne a múdro, je možné predísť incidentom, ako boli tie v Jaramvale a Godžre, povedal s odkazom na predchádzajúce prípady násilia namiereného proti kresťanom v Pakistane.
0: Napriek pokojnému vyriešeniu situácie, Yousaf Jill varoval pred interpretáciou tohto incidentu ako dôkazu širšej zmeny postojov voči právnemu štátu. Povedal, na základe jediného incidentu nemôžeme tvrdiť, že rešpekt voči zákonu sa posilňuje. Je na to ešte prískoro.
1: Zdôraznil, že kresťanské komunity naďalej pociťujú hlbokú úzkosť vždy, keď sa objavujú obvinenia z rúhania. Uviedol, že kresťanská komunita sa v Pakistane kvôli opakovaným incidentom cíti nechránená a zraniteľná. Pokračoval, obvinenie je vznesené proti jednej osobe, ak je však obvinený kresťan, cenu za to platí celá komunita. Dodal, že obnovenie dôvery komunity si vyžiada určitý čas.
0: Yousaf Jill vysvetlil, že Katolícka komisia pre pokoj a spravodlivosť bola schopná rýchlo reagovať vďaka dlhodobo budovaným vzťahom v rámci miestnej komunity. Spomenul, že bývalý zamestnanec, ktorý býva na tej istej ulici, upozornil koordinátora komisie, ktorý okamžite kontaktoval miestne orgány, vrátane podpredsedu parlamentu Naveda, ako aj ďalšie orgány a duchovných s podobnými názormi.
1: Dodal, že komisia v tejto oblasti už mnoho rokov organizovala semináre o medzináboženskej harmónii a vybudovala si dobré vzťahy s väčšinovými komunitami. Povedal, že táto iniciatíva zohrala dôležitú úlohu pri zmobilizovaní mnohých dobrých ľudí na ochranu kresťanskej komunity.
0: Pre Yousafa Jilla predstavuje táto udalosť konkrétny príklad dôležitosti dialógu medzi náboženskými komunitami. Poznamenal, že medzináboženský dialóg má veľký význam, mal by pokračovať, pomôže prekonať bariéry. S pohľadom do budúcnosti Yousaf Jill vyzval na väčšiu informovanosť verejnosti, aby sa zabránilo eskalácii obvinení z rúhania do násilia.
1: Vláda by mala všetkými prostriedkami začať osvetovú kampaň, povedal a poznamenal, že takáto kampaň ešte nikdy nebola iniciovaná. Navrhol, aby ľudia boli prostredníctvom učebníc, televíznych seriálov, sociálnych médií a krátkých správ pripravení konať v takýchto situáciách múdro.
0: Yousaf Jill síce privítal mierové vyriešenie situácie v Karáči, zároveň však pripomenul medzinárodnému spoločenstvu, že mnohí kresťania v Pakistane naďalej čelia diskriminácii. Uviedol, že katolíci v Pakistane vedú ťažký život, vo všetkých sférach svojho života čelia diskriminácii, poníženiu a nenávisti. Stále bojujú o to, aby mohli žiť dôstojne.
1: Pri úvahách o tom, či tento incident dáva dôvod na nádej, Yousaf Jill poukázal na dôležitý regionálny rozdiel. Povedal, že tento konkrétny incident sa odohral v provincii Sindh. V porovnaní s Panžábom je to relatívne tolerantnejšia spoločnosť. Takmer všetky násilné útoky na kresťanov sa odohrávajú v Panžábe.
0: Vatikán. Inštitút pre náboženské diela JOR, alebo inak nazývaná Vatikánska banka, včera oznámil, že za jeho nového generálneho riaditeľa bol vymenovaný Giovanni Boscia, ktorý sa funkcie ujme 1. októbra tohto roku. Vo funkcii vystrieda Gianna Franca Mamiho, ktorý po 11 rokoch ukončí svoje pôsobenie po dosiahnutí zákonom stanoveného dôchodkového veku. Vo funkcii zostane do 30. septembra tohto roku.
1: O vymenovaní rozhodla dozorná rada inštitútu a schválila ho komisia kardinálov poverených dohľadom nad IOR. Rozhodnutie odráža pevný systém riadenia založený na jasnom rozdelení kompetencií medzi dozorné, riadiace a výkonné orgány s cieľom zabezpečiť transparentnosť a stabilitu.
0: Magnifica Humanitas, encyklika svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: V závere 6. bodu pápež zdôrazňuje potrebu klásť si rozhodujúce otázky. Kam smerujeme? K akému cieľu sa chceme orientovať? Aký smer si zvoliť ako ľudské spoločenstvo a ako národy?
0: Bod číslo 7. Aby sme odpovedali na tieto otázky a rozlíšili, ako zodpovedne žiť v čase umelej inteligencie, rád by som pripomenul dva biblické obrazy. Stavbu Babylonskej veže, ako sa píše v knihe Genesis v 11. kapitole, a obnovu jeruzalemských hradieb, ako sa uvádza v knihe proroka Nehemiáša v kapitolách 2 až 6. V knihe Genesis sa rozprávanie o Bábeli nachádza na začiatku dejín ľudstva, hneď po rodokmeňoch Noémových synov. Ľudia, ktorí sa usadili na planine Senár, sa rozhodnú postaviť mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. Chcú si tak zabezpečiť stabilitu a moc a predovšetkým urobiť si meno, lebo sa boja, že budú rozptýlení po zemi. Tento projekt sa javí impozantne. Jeden jazyk, jedna technológia, jeden smer. Projekt však v sebe skrýva hlboké nebezpečenstvo. Je to dielo vymyslené bez vzťahu k Bohu, podopierané uniformitou, ktorá odstraňuje rozmanitosť a namiesto spoločenstva volí zjednotenie do jednotného vzorca. Keď sa mesto buduje na pýche a nároku vystačiť si samo, komunikácia sa láme, jazyky sa metú a ľudia si prestávajú rozumieť. Výsledkom nie je jednota, ale rozptýlenie. Bábel tak odhaľuje hranicu každej stavby, ktorá hoci veľkolepá, vyrastá z absolutizácie ľudského a z jeho nároku na sebestačnosť. Obetuje dôstojnosť osôb efektivite a túži dosiahnuť nebo bez Božieho požehnania.
1: Bod číslo 8. Kniha Nehemiáš sa zasa otvára v okamihu veľkej zraniteľnosti v dejinách starého Izraela. Po babylonskom exile sa časť ľudu vrátila do Jeruzalema, ale mesto je ešte v troskách, hradby sú zbúrané a brány spálené. Nehemiáš, žid v službe perského kráľa Artaxerxa, dostáva správu o katastrofálnom stave mesta otcov. Skôr než začne konať, postí sa, modlí sa a prihovára sa za ľud. Potom žiada kráľa o dovolenie vrátiť sa do Jeruzalema a po príchode na miesto v tichosti skúma zničené priestory. Nevnucuje riešenia zhora. Zvoláva rodiny, každej zveruje úsek hradby na obnovu, počúva obavy, koordinuje úsilie, čelí odporu. Rozprávanie ukazuje, že mesto sa znovu zrodí nie vďaka iniciatíve jedného človeka, ale prostredníctvom spoločnej zodpovednosti celého ľudu, kňazov, remeselníkov, hlav rodín, žien a mladých. Je to dielo, ktoré má v strede Boha a obnovuje vzťahy skôr než kamene. Starý Jeruzalem tak znovu nachádza spoločný jazyk, nie jazyk uniformity, ale jazyk spoločenstva. Harmóniu, ktorá vzniká vtedy, keď každý príjme svoju časť a celý ľud uzná, že jeho sila pochádza od Pána.

0: Bod číslo 9. Vo svetle týchto dvoch ikon nás dnes Duch Svätý oslovuje vo veci vzťahu k technike a k prebiehajúcej digitálnej revolúcii. Vedecké objavy sú talentom zvereným ľudstvu, aby ho zúročilo. Technológia môže liečiť, spájať, vzdelávať, chrániť spoločný dom, ale môže aj rozdeľovať, vyraďovať a vytvárať nové nespravodlivosti. Abstraktne sama o sebe nie je riešením problémov ľudstva, rovnako ako sama o sebe nie je zlom. Konkrétne však nie je neutrálna, pretože prijíma tvár toho, kto ju vymyslel, financuje, reguluje a používa. Preto prvá voľba nestojí medzi áno alebo nie technológií, ale medzi budovaním Bábela alebo obnovou Jeruzalema. Medzi mocou, ktorá si nárokuje ovládnuť nebo, a ľudom, ktorý sa v Božej prítomnosti púšťa jednotne do práce, aby znovu pozdvihol hradby bratského spolužitia.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.